Tesla Nikola žlel, oni furu brke, dob se imel. Mimoze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zonovi, toni premar bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjavo